まり人数で利益アイコンペーターフレームが絞りはしてるじゃない、払えるようにたってそれがあるかいって言うと人間で言って人間で言うっていう人間ダーリン人間さある人というともいっぱいして、ダーリン人間の歴史はなんか人間として人間